0: 刘小姐，你终于醒了，你昏迷了这么多天，我还真为你捏把汗呢。放心，你在我这儿非常的安全，我这里有最好的医疗设备，最好的医生，你会慢慢恢复的。梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
2: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
3: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，
2: 再有一个就是打扫卫生的。
3: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么。
3: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
4: 队长，
5: 队长，
4: 正要找你。
3: 查到什么了吗？
4: 查什么呀，这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说他是丁军长的女儿。
3: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
6: 能怎么回事啊？
3: 刘景怡的事我还没招呢，
6: 丫头添什么乱。
7: 不是，队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
8: 局座，电台，那个电台又出现了。
9: 電遊車は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
10: 私の不徳の致すところであります。
9: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
11: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
9: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
11: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
9: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
11: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
9: 何だ。
11: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
9: なぜそれを知ってる。
11: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
9: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
12: はっ。丁潇潇女、22岁、四川口音、

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
2: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: バカバカ！
4: 大丈夫か？
3: 見つからないのか？ヘクサス！ヘクス！ヘクス！ヘクス！ヘクヘク！大変なことになったぞ。ヘクサスだ！
5: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事してバカバカ！
4: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 見つかりませんでした。
1: 像你们这么找，能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入。所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外，盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 伊克纳塞。
2: これが帝国の治める地位なんか。はずだ。
3: すいません。
2: まったくもってはずだ。
4: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局、ドゥシャファンです。
2: 中国人。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来！你过来！哎，慢点！过来！哎，别跑我油！哎，来来来，怎么样了？没人，小小可能还不知道。哪这茫茫人海的事，哪找去了？梁飞呢？
1: 等一下，
2: 我得上网去鉴定啊，看看，然后让他们公投，先他们一家人不是最好？
0: 走，我们去看看。
3: ですよ。この人南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ私が馬頭チェアのお供でも。よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
4: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
5: 何？
6: 梁飛、
7: ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
6: はっはっ、急げ急げ急げ。
7: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
6: あそこだ。

0: 能破译吗？
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呀？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
2: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
3: 不用去了，我都看见了。梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
2: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了，还跟这儿着什么急？
3: 我不是着急呀，我恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，席亚萍为了救梁飞
2: 也奋不顾身。我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
3: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的大鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真的不是。
3: 对呀，
1: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
3: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
6: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
7: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
6: はい。
7: なんだね、そんなに重要な書類とは。
6: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
7: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
6: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
7: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
6: はい。
7: 誰が盗んだか知ってるか。梁飞。
6: 梁飞？
7: 君の言う機密文書に暗号があっても、破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
6: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。

0: 故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画？
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香香弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错。哎，丁香香在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 信者はいません。
1: 何？
2: 報告、両兵が秘密病院で女八郎五達ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
1: また両兵に会えたか。
3: 急に行くぞ、急げ。
2: はい。
4: お前は部隊の職です。
3: 行くぞ。
2: はい、早く早くぞ、行くぞ行くぞ。
0: おい、
2: 早く急げ。
0: 快快快快往里冲，快，猴子掩护，
2: 快快快往里冲，前面一往回滚，捕まえろ捕まえろ。
5: 快快快，
0: 三香，
5: 香香，
0: 三香。

0: 来头不小。
1: 山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、リャンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊はディン・ユーシャンの新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
4: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 你怎么没轻没重，连你，潇潇，哎，上来厉不厉害呀？啊，鹏鹏，哎，起来。哎，潇潇，你怎么这样啊？
1: 没他好，碰上鬼子都不知道怎么死的。
2: 局座，那个电台又出现了，发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。
3: 继续监听。
2: 是。
3: 老邢，神秘电台再次出现，
2: 电报怎么说？
3: 一时还无法破译，但从只言片语上看。 与我特战局在济南行动人员有关。老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
2: 东鹏，你什么意思？<笑>
4: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
2: 董局长。
4: 你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
2: 徐局长，星光一已经察觉到了，
5: 事实已经很清楚了，动手吧。吴哥，你敢不敢对自己的调查判断？
6: 承担责任，局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。報告します。入れ。彼女知ってるか？
7: もちろんです。私の助手です。助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？
8: それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。 その任務とは中国人ドンシャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標ギャンフェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。
6: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
9: 请您请，亚萍，你比潇潇成熟。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: ルーシャオハンは武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が随行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: おしゃん、
6: 看什么看？
7: 带走，
6: 快！
8: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
9: 放心吧，留着神。
10: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
11: 我跟你没完。
9: 梁飞，谢了。
8: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚平都出了不少力。
9: 走了，
5: 走，
9: 带走，
5: 快
9: 走。
11: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
8: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
11: 嗯。
8: 啊，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。有照顾好
11: 吗？放心吧，不用你管我。
12: 梁飞，我一定会回来找你的。
8: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
13: 对对对对。
12: 我会记住你这句话。

0: 卡卡。
1: 20分前、新53軍が進行を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。電車を車さえなければ、電油車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに白状と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。丁勇者は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: 知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了刘景怡她不喜欢你，所以我相信只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 義勇さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この電雄シャンは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒竜会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒竜会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我星光义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
8: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 文明的天下粮仓，厚积薄发，突飞猛进，梦想正在这里伴随着希望飞向蓝天，扶摇直上，一飞冲天，腾飞的吉林。
1: 燃气安全关乎万家安宁，用气室保持通风，人不离灶，守护安全，灶具要有熄火保护装置，软管要用不锈钢波纹管，使用完毕及时关阀。省安委办、省住建厅与您共守烟火气，安全用气，幸福常伴。
2: 情報をつかんだあの男が市民を扇動、抵抗するなど想定の範囲内です。
3: 予測できたというならなぜ早く手を打っておかなかった。現在 G 南中の市民感情を爆発しかけており、統制が効かなくなれば加藤地区全体を混乱に陥れるんだぞ。どう収めるつもりだ。あ、
2: ご安心くださいませ。こうなったとしたらまず返してあげましょう。
4: 我们对这些患病的孩子已经做了必要的治疗，各位把孩子领回去之后一定要注意他们的卫生，注意他们的健康，因为这场瘟疫还没有完全被我们制服，随时都有重新爆发的可能。如果发现情况，大家立刻送孩子到医院。现在请大家保持秩序，排队领自己孩子回家。大家放心，你们的孩子日军照顾得很好。
5: 哎，放人，放孩子，
6: 来来来，排好队，来来来，来来来，你走，来走，来走，来下一个。
7: 怎样就看孩子了。
2: 子供たちを返したからって、それが何か。何とかして市民から子供を渡させます。これが集めた全ての子供の資料です。集めた人数全てあります。
8: リャンが策を講じれば市民は二度と我々を信じなくなるぞ。今日君が連れてきた子供をまた強制的に連れ戻せば災難は大混乱になるぞ。
2: 河合所長ご心配なく。リャンフェイが市民を煽り蜂起を起こした後に子供を返させた。それが何か。こちらも策を練り市民から子供たちを差し出させてみせましょう。
8: クミコ、一体どういう方法だ。
9: 窦小凡想干什么呢。
10: 我知道了，他肯定是让这个老百姓啊闹得吃不住劲儿了，是吧？如果小鬼子再不放人，那济南城肯定闹个人仰马翻的，到时候这个窦小凡啊他就吃不了兜着走了。
11: 如果是这样，他们怎么完成任务？这个窦小凡可不是个会轻易认输的人啊。我觉得事有蹊跷，咱们啊要随时关注窦小凡的动态。
12: 不管怎么样，鬼子把孩子们放了，这毕竟还是个好事儿。

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飛だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 啊，
1: 王记，
2: 这个
1: 表彰状に選ばれたのは誇りに思え。
2: はい。
1: 现在距离重庆分子的接头时间还有15分钟，酒吧内部我也已经安排人手，接下来就看梁处长的。
0: 好，我们去准备一下。
3: 乔哥，
1: 去年上海に赴任したばかりの時、新羅会口頭で一度領収書に終わった。素早い招談は水の直感を称賛した。
3: あの会は僕も聞きましたが、なかなか印象とないですね。
1: 彼は特本部にもありがたい人材。本来我々は選びたいが、残念ながら

0: 高梁さんの店でその疑いを晴らせるなら喜んで彼と友達になる。
1: 送到三号桌吧。
2: 嗯，好的。其实我不是很懂酒。
1: 那这款酒你可以试试看。
2: 来，
1: 确实。

0: 運動神経者は意見だ。前の C のザ清水なんずと見つけんだ。
1: そっか、ダフェルで捜査官が不審な車が発見し、要所長と茂木隊長は誰かに連れ去られました。
2: すぐにヒットを発見し手を追いかけて彼らを一網打尽しろ。
1: はい、
2: 行け。

0: 兰兰，醒了，醒了，醒了，醒了。
1: 主任，
0: 谢谢。主任，这脑溺液喝茶，这是给您带的宜兴的紫砂壶。
1: 放那儿吧。
0: 哎。
1: 梁硕醒了。
0: 醒了。行动处所有人都去医院了。办公室里就剩俩跑外勤的。真有点不像话。
1: 行动处的人在外头哪个好对付啊，可他就能治得服服帖帖的。这一点呢，你还真得向他好好学学。
2: この件についてをどう思うか。
3: 密書系は軍団の連中がよく使うやり口でな、やられるやつが死ぬほどの苦しさを強いられるんだ。下手すると溺れて死ぬかもしれない。
2: このようになればどうして直接梁将を殺せなかったか。
3: 長官、この中に先があると思いますか。
0: 梁处長城府深、属下自愧不如。可主任，您不觉得奇怪吗？
1: 奇怪？你想说什么？
0: 玉龙山押运和这次军统围捕，两次行动都是规划周详，准备充分，最后都失败了。可偏偏都是梁处长负责。我知道有很多人说我跟梁处有过节，说我想把他赶出七十六号。小人之言，见人不正。
3: 自分も疑っていました。ですが窒息するには時間が長く経つわけにはいかない。包囲から部屋に入るまでの細かい時間計算が相当困難で、一歩間違えると死にます。茂木さんのことはその例だ。
2: 長いのと泣かせば大きな魚